крывачи отавнуда, совет ватанда зуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла. Июн айынын 22-сини де приказ келди душман чапкын эткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунудан капарсыздан.